0: Batu jamu bi wote japlenti ak wolontugu andak yakar
1: Jant BFM
2: Mbokk yi sunu batu jamu tay ñu ci andak Serigne Fallou Bousso Assane di borom xam xam bu mag di ku ñepp ragne Serigne Fallou gis nañ ni adina bi dafa xawa jaxaso xoli gaawu jog tey lu mur xel yomb Radio Jant BFM ak cieñaram japp ni jamu de yi bokku na ci likoy safara Serigne Fallou Bousso ñu bëggono xam ana nan nga gisse jamu ak lu mu mëna jur ak it nan la ñu mëna def ba am ko rawte na ci milem rew di Senegal
3: Ousbillah min ash-shaytan rajim Serigne Abdoulaye ñong lay nuyu wa jamu de buñ ci bëgge wax mom dañuy wax ne jamu nañ koy tabax ñi ngay tabaxé ëpp kër fondation fondation ba jeex nga tek ay poto non tam jamu tam dafa am nu muy déré fuñu bëgg barab buñ bëgg jamu sax fa fu nekk ku nek dang kay taxaw taxaway bang ci wara taxaw ñi wara wax di wax jamm ñi wara def di def lo xamni ni jamm mo ci juddo te ku nek bay xel ci ne buñu talé tok di waxtaan wala ñu talé tok di def len bobu jamm da am jamm bu amul rek tok di waxtaan du am liggey dootu mëna am jamm yalla giñ doon japp ni mën nañ ko def sax mënu ko def jamm yalla te jamm amu te lo dañ joxe misal ci misal tay amna ben bis may deglu ci radio duma jo xamne ni dañ fa doon def nafila ci bit rew yi ci bit taban rew yi ci bit la manam rew na ri comme ni ko xamé jamono ji reng reng yi bari fa lol duma je bañ fay nafila bam yag nekati janax rek mo genn titer nit ñi ba ñu bari am ci sax ñen ñi dam ñen ñi am ay gañu ñen ñi yuux ndax bobu amna ay soxna yu doon jullu ci wet gi nga xamni lolou kon ñak jam moy lolou bo démé dem ba tit ba janax sax bu yëngutu nga defé nak li exploser la war la ray war ray ñu sangi wala mu yakal lu bari bari nga tit ba yakal lu bari ba tok sa jamu yalla sax doto meuna tewul ni nga wara tewul kon nak ñu xamne jamu responsabilité bo xamne suñu borom ñun ñepp ñoo ci am wal war te
2: Serigne Fallou Bousso Assane média bilé nga xamni tay bari na lol yaatu na lol ci rew mi ku na di wax ak la ngay wax média bilé serigne bi ana lan moy seen rôle ñom ci walu jam
3: ñi wara gëna bay jamu ci lañ bokk wax defena bu ngeen di fatlu ko amna rew mu fi takkon ci afrique mo xamne ni la ko talon ci radio la débaré won kon ñu xol discours bi ñu jallalé ñun koy jallalé xolit manam ñi koy déglu fiñ toll ñu waxé fa ak ñom ndax yoonte bi daan denkané bu ngeen di wax wax leen ñi fi seen xel toll amna discours bo xamne ni mëna bax lool waye boko jallalé nit ñi seen xel aggu fa mëna leena jaxasse bu jur leneen lool kon dañ ci am responsabilité ñi jàngalé amna ci wartef té moy jàngal xalé yi tolérance ñu def ko ci ñom
2: sëriñ bi boone tolérance xel dem ci xalaati ñu bari te wuté ndax xalaati ñu bari te wuté ci mrew man na indi jamm ak avancement
3: xalaati ñu bari moy taxaw askan avancé wenn gisin ci askan mu tax askan du ci avancé kon gisin yu bari avantage la buñ ko xamé ñu ko wara xamé kon ku nekk japp ne ki warna mëna gisini ki warna mëna gisini waye lepp nañu boole ko muy jarñul askan yi loolu moy gisinu bax kon bu kenn japp ne lama gis rek mo wër di kenen gis gi wërut loolu bari na fu aw ay judduté loolu moko fu jur loolu tam kon ñi jàng amna ci wax wërté
2: jërëjëf Serigne Fallou Bousso Assane waaw ñi nga xamni nak ño jité réew mi ñom ana lan moy seen rôle ci ñu ñu jité ci seen waxin ak seen doxalin rawatina ci bërb ba nga xamni fa lañuy nassé ak di fa noccé
3: ñi nga xam ño jité tay de yarum réew ñom seen discours ñoko wara gëna sam ndax waruñ leena gis ñuy xulo ndax ñi jité bu ñu jé xulo rek mana ñi top seen gannaaw xulo leen di yom ndax am na fuñ ko ma sax ne nit ñi seen diiné ñi leen jité seen diiné nu mel ñi top seen gannaaw non la seen bir di mel loolu mi limi tektal rek moy ñom ni ñuy doxé rek da fay feñ ci bir askan kon nak bëggoon nañ ñom tam buñ leen gisé fa ñuy taxaw muy assemblée nationale muy fa ñuy taxaw fa ñuy dajé ñom di fa waxtaan mbir ñi fexé ba la fay génné don loxo da fay soxat jamm diko da koy jëmbat jamm bonam diko soxat lolu moy tax ñu mëna avancer jëm ci kanam
2: sëriñ bi ana yatt yo gis yo xamni bala mëna am ci mrew jamm dafa am
3: développement bla ñu ko mëna waxtane jamm da fay am jamm yalla bala mëna am jamm da fay am dox jëm ci kanam bala mëna am jamm da fay am kon buñ talé leneen lu jamm rek da fekk jamm am kon nak liggéey la bokk ñun ñëpp ñoo ci wara bokk liggéey di leen ñaanal yeen tam yeen ñi nga xam yeen yëngutu ci radio bi suñu borom barké seen liggéey agalé ko fi sëriñ bi bëgg mu ag fa den dajé ci ngeureumul yalla ak ngeureumul serigne mi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: jerejeuf serigne fallou bousso assane jerejeuf mbokk juliti jerejeuf mbokk talibé yi li modi jamu ni lañu mëna def ba am ko ngir kuko am nga lepp waye kuko ñak itam amo dara kon yalla nako yalla defal mom jamu ji nga xamni mom la radio bi di woté té modi bak bi di
0: batu jamu bi woté jappelenti ak wolontugu andak yakar
1: jant bfm
2: yalla nako yalla defal barké cheikhoul khadim
4: sama mam tudon ngoré
1: donc sama né keur ngoré rek bo taxawé ci esna keur ngoré dañ nan la xamnañu ko mbay donde mi dan fa ñew niko yalla yeeram mo koy fatiliko donc mu nek rek famille Diop bobu Serigne Diop tam bokkon ci en fait bok suñuy nijaay bokku ci famille bi ay Adja Dior Diop mu ki ñom ñep rek wa mu nekkon famille bu reuy bo xamné dañ da am bal dañuy am ba leg ay geewlu juddu geewlu juddi dañ da ñew deng nga di fa def ay bis ba bis delsi lolu bok na ci lima gëna capter ci li nga xamné motax mbor nek ci man
4: daf la marqué
1: wa daf ma marqué d'ailleurs marquage bobu sax mën nané bok na ci li tax ma def armée
4: ah
1: bon ah bok na li tax tay 98 ma recruter dem armée té bobu armée met yombul ndax bobu Casamance ubina gineu bi nga xamne bama ne damay dem sax sunu waakar d'accorduñ ci xam nga bo juddo ci yoyu ñu ngay gis ay nit di ñew di len kañ wa dafa am luy ne ci yow
4: wa sa dara de yimbu da
1: donc yoyu rek ngay bëgg donc bokku na ci li nga xamne nak moma ci gëna pousser après moy yar bi nga xamne yar nañ mako muy jombu lañ ma yaré ak jombu ndax jombu moy li nga xamné bo wété ak sa dérèt rek amna lo xamné do ko def
4: wét goré wétuli ku goré ñi wax yoyu
1: lolu lañuy wax jombu bokul ak ki nga ragal wala bokul ak ki nga rus jombu dérèt la donc tay ñu yar ñu ci xolal diw moy tul diw xolal fi ngay dem donc ci lolu ci la ñu yar ñu maggé fa et puis maggé tamit village yu bare ñu tél ko xam téla tamit bëgg am jog pour jëma am suñu yëfi bop mais nak comme niñ koy waxé rek ut ko ci jom mais ñak ko tamit ci ngor waaw donc yoyu dal bima démé nak ba ay ya 7 ans de cela Facebook ubi won ben groupe bari nekkon ci batay groupe ba nga fa groupe bu mak la bu mané lepp mbori wolof yakana nañu bari xam nañ ko wa ma nek fa nak di jang di fa indi di fa jëlé comme ni makoy waral di waxe rek rendez-vous di donné et di recevoir am chance nak yalla défal ma sutura ak chance may capter parce que limay wax ñu bari xam nañ ko xajna waxté do xol dara ak concentration bi ngi ci waram lolou du ñepp la ko yalla
5: defal
1: nak lolou tam mbir la mu nga xamanteni nek na ci man ma gis ne nak TikTok ubina nek plateforme bo xamanteni ñepp nga fa mais contenu bi nga xamne mom lañu TikToker yi wala influenceur yi di présenter mu nek contenu bo xamne ça n'a rien à voir ak ñun sénégalais parce que amul
4: ñun da
1: wa du ñun koku du ñun té l'homme ou bien la personne n'a que sa culture té am nañ une culture très riche am nañ ay valeurs et té TikTok ñepp ci nek xalé yi ñepp donc pourquoi pas nak ñu indi contenu bo xamné au moins li ñu denc dinañ ko seddo ak nit ñi parce que ko ci barma da wax naan xamlé waaw
4: ni nga xam dal dang koy partager est-ce que set lu nga ni tam xalé yi ñu ngi ñew ci li nga xam ne mom ngay def ñu ngi ci intéressé wala mak ñi kessé la
1: non xalé yi ñu ngi ci
4: ñu ngi ci
1: ñu ngi ci xalé yi ñu ngi ci ndax xam nga légui réew mi dafa jaxaso yëkëti kaddu wax ko nit dafa yomb ba tax na nek kenn ku ci nek fi mi ni da ngay jëm outi li ñi wax identité da ngay jëm outi identité parce que même bo xolé américain yi tay seen li leen gëna yittel moy xam fan lu ñu joggé surtout noir américain yi muy test ADN yoy nga xamanteni ñu ngi koy def donc xalé yi ñu ngi ñew c'est que nak c'est une da fay nek lu sori lu wara durer avec beaucoup de moyens par commencer par l'école parce que école moy canal bi nga xamné fofu le lepp li doré donc commencer par école mu am tamit ben pédagogie bo xamné xalé bi lu ay atam tollu rek danaka bu xasse ba laq fukiat di nga am fokoy jaarale pour inculquer ko vraiment li nga xamne mom moy ay valeurs ndax mangi non lañ daan yare mangi non lañ daan yare xolal ci diw fi mini tay bo xolé histoire du Sénégal bari na boomi xalam yu bari boko déggé kañ cay kañ dañ koy fatiliku ne ko tay waro ñaaw ndax diw jaar na fi ñaawul diw jaar na fi ñaawul diw jaar na fi ñaawul
4: ñewal nañu

0: ayo chikurusin mafotin gay feru chimbajelen gay feru tay batar nyuko didan dan jigen ni tambale tambar nyuko sey ngagan nay ne wera gay bada
1: joy
0: nay nem bakendu gañu wuri ala mayra katana nyen fuki gori ne jen dole ne melni doami bur yan sahtala la khalidin abada ci daraje arafta muhammada seri musa ne wa jofu gis muy wor ci yow marafa ba melni cheikh mor pend saout magale fa taxawlu na neena waju maron gi jani fayangi mayangi ne magal yangi seri musa ne taxawlu na waju maron gi jani fayangi mayangi mayangi ne magal yangi kuinan doxon satar na war ne katan dug xin ba ngali ngan legen seri musa ne kuinan doxon satar na war ne katan dug xin ba ngali ngan legen bes yeyo mangal du wa ci jere fi la yamala fi khutbu fori bessiye yo magal ñu wor ci téré fi lañu yam malal fi xudbu foore yi magal ye xew ngir dara jay cheikh bamba yeyo nu ñu walli bi ngir yonen ba ngir tagga yonen ak dur qur'an ak sikkar ak sar xel lañuy fanan seri musa ne madal wote maglu cheikh modulo cheikh modulo dagana jarna dajalo manelo wa magelo cheikh modulo cheikh modulo dagana jarna dajalo ngir ma demo lambarna ama ay sesin indi serigne touba ci ama ka sesin kaya na ko ki ngui bisum talata no ma ci ge ga ba ñu naan xatmaat ba weer wa delu ze ci de war nak bis ba la so ga seru bamba ngir pas pas ba seri musa ne talata jey ni tifna
1: jey fm
0: ci weeru saban lañu jikki ñom ñaar neena kérok melna ni demna jana seri modulo neena kerok melna ni demna jana bam safante bam ajum fajuno sama may melna ni ñow na tuba ngir musula tog ak nit ku ñu lut boba neena kerok la bam ba jikki jiss mina rijal wolof bu na dama ni dëkk Sénégal na toom ba mat keroog na toom ba mat keroog la gis ayoba ci biir giwon mu naan ko ñibbilu Touba Abdul Qadim am ngeen ni amal Abdou yaay Abdou may Abdou Rasool yaay Abdou mu dellu gis njol makka fi diwani mu na ko yaaju qudbu fi diwani Seri Moussa ne ba ma amee juróom weer la yónni Cheikh Modulo dagana lam ko yoni tonga fay wer ba ba xiyabal ko mu wazi sidi ante jay tobal ko nene kero ak ba mu ñewé la sidi ante gont cheikh mogu jay job la defan absente bisum kero lañu tabbi fi bakki dro muy ndaw ci ngeeng niti fa ñoo yobulu Cheikh Modou Ndiaye Diop da na boot yolanta di yeg ci gaali gi je melni jant dan ko bot di khus te dex ya ak maria bam yekelo ci ya bajjal dunyo